0: Anwesan bani a koan na sinchne mai loch ban úsacht a chuid an chofa b lárpig. Ó hin, tá dlithe agus maltaí glacha ag an antas chun koan na sinchne a sú. Chom eile sin tá dechlachtas reintige agus tá cistú tugheige chun tacú leis na balstaid gníomh bhuana le. Ar an 8 lá fihid a bhí an bheithib fefe trí, dheangnig an taontas Convenzión Istanbul. Is uirlis rí háachtacha ó thaobh deire chuir le foréigan ins na bhanaithe, foréigan teiligan san áramh. Bhí ról gníomhach ag Parliament na Hóirpa a gcónaí ó thaobh comhannas idir fir agus maná bhaint amach. I 1984 sa dara téarmaireachtach a bhí acé, bhunaigh sí a cuiste buan am cheart an amann. Sa bhliain 2000, díol sé an taontas a cheart am cheart a banúsacha. Leictar amach sa cheart san go gá comhannas idir maná agus fir a chinntú i ngach réimse. Tás dian ó Parliament na Hóirpa stad an comhannas sé a sú i ngach tír in san antas. Chuigasan tá sí tar éis gníomhú a réim sé ar le. Caimí suaníos géire a chuid den obair tá déanta ag an Parliament le déana í ar chuan na sinsne. Ar dús pléimis chuan na sinsne in san áit ibre. In 1865 le cóile na gófobal orpach prúnsabal an fá chuanan déir agus do bhaná. Cé ná chur go bhaim go thomlán go fóile tá go leir dul chun cín déanta. I mi abhain fehefeh dó haki gan Parliament le togrón gomisiún le haig tróar mad le tréacocht pá. Chyn tófi leis an drórsan go le dó cólachtí ag súlachtí pá tá bunnahe ar inskne. Ina hauntasan vach sin is fosa dostahe a dúrstil a chur gump roid le chéile. Ar an man til in maná trídig fan gédni as lún á fyr as an obar chéna in san antas. Glach na fesherí rílach an nuach o mach an kýpa gynéisins an art ibra a chórach. Chun rán fortíocht na mán sa géalag ar digitach a spraga, agus chun daling leic leis an maine insna a digitach. In 2009, glach an taontas le rialach an nua da hira teilig, da hira a bhain le cúram, agus da ghála ibra ní a salúpa. An aim atá leo ná ahracha a spraga chun sira teilig a hógant, agus ráta fostíocht na mán a bheadú. I mian bheithib fithe fhéadó, honig idir vártathe na parlamenta agus na cóile ar chóin tú, fe chóan na sinsne ar vóid cúlachtí atá listathe go publíin san antas. In is fecha mís a chearta gynéis agus a tóigh na man. Tás dí an os na fesherí sláinti gynéis agus a tóigh na man a chosant. Chuigasan táid a gírig rachta na líoch ar gyn vile atá slán agus tlachach. Fríchin úni gáid chaidáin, agus i dachis gynéisins na scailine. I mi an vóit a fehe fehe dóg lach an Parliament rún madur le plan gynni a vícht a inchna a trí an antis. Tá sem a aim le sin sláint a gynéis agus a tóigha chorchan cín. Cyn tófa rachta na líoch a hervi si gaelfra a dírha an antis choma. Eir dira, plea mi si wil a yenif chan an fréigan a chosg. I mi an bheithib fithe fithe trí, sé bliana tar éis dó é hínú a bheithe sa seachtiog, dheangnig an taontas Convenzión Istanbul mad le foréigan a gun na man a chosc agus chórach. Tar éis an teisiún vótála, dúirt an feisire bhí freagrach as an gódraachtach ar an Convenzión.
1: This is a historic vote.
0: Is vóta stáúil é seo. Tar éis demlíana tá Parliament na Hóirpa ag gníomhúir san hábháiltacht agus hirse na man. Is fóta é seo dos na milliún maná tá folinn foréigan agus tá maraachtan tú gúin si contúirtacha nó fé eagla. Anois tá mid ará nach nglachan an taontas beag ná mór le foréigan a gun na man, agus nach mbeidh aon éifeacht ag feachtas freagas néisean na Rúise ar an orb ná ag luachana fré orbacha a chan irid.
1: By Russian disinformation campaigns or anti-European values.
0: Le héantachas an éantas le Convenzión Istanbul, fágta go mbeidh ar na cúig bhealstát an éantas a shínigh an Convenzión ach ná dheangnaigh é ar chur bhaim agus clí leis. Siad an Bhulgáir, an Teicia, an Ungáir, an Litháin agus an Slóvaic na bealstáid san. Tháinig an Convenzión a bhaim ar an gcéad lá de bhí dhearbhar fuar 2023. Tá foréigan na gcoinne na mban agus na gcailíní ar cheantas na sáirithe is cuitianta ar chearta an duine ar domhan. Is fíor an méid san chomá in san éantas féin. In San Antas, tá banascach trúr tar éis foréigan fisiciúil nó gnéasach a olinct. Doling banascach beirt cíopa gnéasach, agus éag níag duine ascach fithe ban. Cumad an Parliament na Hóirpa súil ghéir a chás na mána díortha eile óil an Afghanistan agus an Iráin. Níl ceart a banúsach a déana ag manáins na tíortha san, agus bíon siad a gónaí amhail an a réigin. Chum eile sin, déilig na feisirí go gur faoi deire le curú báil ganúna ban. Tá 16 bliana an osini ag Conran na roiwe. Tá bóthar fada fós roing áfach go dí go muin far cóan na sinsgna amach. Ach tá an teanta sa gobar go dí an díhlach chun go nén far álig. Is féad leat éisteacht le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hópa.
2: Vuonna 2021 Euroopan parlamentti myönsi mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon Aleksei Navalnille. Palkinto perustettiin vuonna 1988 ja nimettiin fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Aleksei Navalnyi oli Venäjän merkittävin oppositiojohtaja, joka tunnettiin korruption paljastamisesta ja presidentti Vladimir Putinin kiihkeästä arvostelusta. Hän kuoli epäselvissä olosuhteissa 16. helmikuuta 2024 syrjäisessä rangaistussiirtolassa arktisella alueella. Vuonna 1976 syntynyt Aleksei Anatolievich Navalnyi oli juristi, blokkaaja ja poliittinen aktivisti. Hän sai kansainvälistä huomiota, kun hän järjesti Venäjän hallituksen vastaisia mielenosoituksia, asettui ehdolle vaaleissa ja vaati uudistuksia korruption torjuntaan. Hän oli myös presidentti Putinin kiihkein arvostelija. Navalnyi pidätettiin tammikuussa 2021, kun hän palasi Venäjälle toivuttuaan Novichok hermomyrkyn aiheuttamasta myrkytyksestä. Edellisen vuoden elosyyskuussa häntä oli hoidettu Berliinin Charité-sairaalassa yli kuukausi, josta suurin osa teho-osastolla. Päästyään sairaalasta hän jäljitti ne ihmiset, joiden hän uskoi osallistuneen myrkytykseensä. Teskentelemällä olevansa turvallisuusupseeri, hän onnistui huijaamaan Venäjän turvallisuuspalvelun agenttia, joka myönsi kemiallisen myrkyn käytön. Navalnyi syytti Venäjän hallitusta myrkyttämisestä, mutta se kiisti syytteet. Lokakuun 2021 toisessa täysistunnossa Euroopan parlamentti julisti puheenjohtajakokouksen ja poliittisten ryhmien johtajien aikaisemman päätöksen mukaisesti, että mielipiteen vapauden Saharov-palkinto myönnetään Aleksei Navalnyille. Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala totesi tilaisuudessa seuraavaa.
3: Aleksei Navalnyi on osoittanut suurta rohkeutta yrittäessään palauttaa venäläisille valinnanvapauden. Hän on taistellut maassaan useita vuosia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolesta. Se on vienyt häneltä vapauden ja melkein hengenkin. Euroopan parlamentin puolesta vaadin, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.
2: Joulukuussa 2021 pidetyn palkintoseremonian jälkeen Euroopan parlamentin silloinen puhemies David Sassoli totesi,
4: tämä Saharov-palkinto merkitsee tänään myös sitä, että Euroopan parlamentti vaatii voimakkaasti Aleksei Navalnyin välitöntä vapauttamista, ilman ehtoja.
2: Nämä sanat kaikuivat kuitenkin kuuroille korville, kuten monet muutkin EU:n vetoomukset Venäjän viranomaisille. Navalnyia pidettiin vangittuna aluksi Moskovan itäpuolella Vladimirin alueella, mutta joulukuussa 2023 hänet siirrettiin harpiin Siperiaan. Hänet löydettiin kuolleena 16. helmikuuta vankilasta, jossa hän kärsi 19 vuoden tuomiota syytteistä, joiden katsottiin laajasti olevan poliittisia. 28. helmikuuta, vain 12 päivää Navalnyin kuoleman jälkeen, hänen vaimonsa Julia Navalnaja puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Hän sanoi silmin nähden liikuttuneena näin.
5: Jos todella haluatte voittaa Putinin, teidän on toimittava kekseliästi. Ette saa herpaantua. Putin on järjestäytyneen rikollisjoukon johtaja. Teidän ja meidän kaikkien on taisteltava tätä rikollisjoukkoa vastaan. Ja poliittinen innovaatio tässä on se, että käytetään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntamenetelmiä
3: ei poliittista kilpailua, ei mitään diplomaattisia nootteja, vaan tutkimuksia taloudellisesta vehkeilystä. Älkää antako lausuntoja huolenaiheesta, vaan etsikää kotimaissanne mafian yhteistyökumppaneita. Etsikää niitä lakimiehiä ja finanssialan ihmisiä, jotka auttavat Putinia ja hänen ystäviään piilottamaan rahaa.
2: Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi täysistunnossa seuraavaa.
3: Tämä parlamentti ja sen jäsenet tuomitsevat jyrkästi Navalnin murhan. Se on rikos, joka vaatii kansainvälistä ja riippumatonta tutkintaa. Olemme maailmalle sen velkaa, että oikeus tapahtuu.
2: Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi voimakkaasti Aleksei Navalnin murhan. Se antoi myös täyden tukensa Julia Navalnajalle, joka on päättänyt jatkaa miehensä työtä. Mepit katsoivat, että Venäjän kansaa ja maan sotaisaa ja itsevaltaista hallintoa ei pidä sekoittaa toisiinsa. He ilmaisivat solidaarisuutensa kaikkia niitä kohtaan, jotka Venäjällä ja muualla uskaltavat edelleen puhua totta, julmista sortotoimista ja vakavista henkilökohtaisista seurauksista huolimatta. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 EU:n virallisella kielellä ja venäjäksi. Voit kuunnella niitä Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.

0: 9. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa eli Rooman sopimuksessa vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU-laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi, vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta, ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: At smajt bil-viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew. mit-titlu tal-karika tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
2: Bħal fil-każ tal-President, l-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-Viċi Presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi Presidenti għall-ewwel nofs tal-Leġiżlatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej fl-Ulju. It-tieni elezzjoni issir f'nofs il-Leġiżlatura, jiġifieri sentejn u nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet għall-Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajni ħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Mark Angel, membru tal-Parlament Ewropew mill-Lussemburgu, ġie eled Viċi President. Huwa ħapost Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
1: Il-kandidati għall-Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi eletti, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqa b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14-il kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kondizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-dmirijiet tagħhom.
2: President jiddelega kompiti speċifiċi l-14 il-Viċi President li jidmirijiet ewlenin tagħhom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Pereżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti, huma jżommu l-ordni, jagħtu l-kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jgħalqu d-dibattiti, resqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċeremonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjari. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqgħat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
1: Ħarnet, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Büro tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' mixi ħarir. Barra minn hekk, il-Büro jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jażlu l-membri tal-Büro, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa' lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-rwoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Büro u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast Ħallina mill-Kliem Tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
2: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: È mezzanotte e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.